0: Africans, the way of the fleet. Baranta fela metso e mashume e le silo shume lo le. Ke metso e meri fela e bile e meraro pele gora ya rona ya le shume. Mme ke tsa tsena ikwa to fetola mawa ba ne nete taba ke le ka tshwara. Re ketika dile motse mashume a tsheletseng naha ya le sotu ipusa. Mme ha e ba re ketika le motse mashume a tsheletseng le sotu ipusa ke lo ke lo fetola mawa le nna. Le nna ke lo ke lo fetola mawa ke etle ka tsela le mofuta o.
1: Ke batla qala mona ba. Hey, if you don't like it.